0: Ваш пес пуща дланки.
1: Ваш партнер па изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
1: Вечна Роборок Пикаси.
2: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Полития има морали.
1: Зато, като моя жена спи в спортни хлача и не в дълги
0: карма. Ман облик.
2: Веч добре глазбе.